0: बेटा सुलाल घुमोचे दिन भर बेटा कोतो कथा बोले रुपया मांगे हुज्जती करे हमाके हमाके बापू बोले डाके लिखा पढ़ार कथा बोले बेटा रुपया मांगे हाय राम तू जानिस नी बेटा हमार सब किछु तोर जने थाकबे ओ 10-20 रुपियाते तोर की होबे तोर सब सब तोके आमी दीबो तुई जे आमार सुबलाल तितली राखरे निशाना आमार सुबलाल
1: ভণলাল আর টেবিলের সামনে তোমার হাত জোর করে থাকতে হবে না বাবা এবার হাত নামাও সামনের মাস থেকে তোমার নকরি ছুটি
0: বড় বাবু
1: হ্যাঁ এই তার খবর এসেছে বাবা
0: ছুটি
1: হ্যাঁ ভণলাল
0: বড় বাবু ছুটি
1: শোনো ভণলাল তোমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে অনেকদিন তো তুমি পিয়নে চাকরি